0: nasirira tipinde alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga soya rangu basi
1: ana ndeni yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
1: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwemwe kushoni zamo
1: ana ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiyenge mubate chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
1: ulikuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumutati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
1: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
1: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pamwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvononangaro bashamwari ndazvivona izvowari
1: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu
1: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngariese iwanoda mwanako waakuva achidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyinda pomunokwadipo kwakanaka.

0: na sirira tipinde
1: alima samsambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga soya rangu basi
0: ana ndeni iyo unalari kurira kudeya
2: alima kuna njiku ena anorira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwemwe kushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asibvyo biresi ndisiyendi mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezu chokunyara
1: wakama kurira
0: uli kuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pamwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvonangaro vashamwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pamwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu fangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako waakuva achidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyendapo munokwadipo kwakanaka
4: hey,

ngatende koli mama Julia, muno galirenyi vadononi varikubata baja kuita mujapiri. Matimati derere zvirikulimwa matikiti chanja rikubuda iyo. Mondo tora nyala kugalira kuita zvitakata, zvikwani ma Julia. Waimba putu koko na Castro. Zvirikwana kuita mulongo muna makumatatu museso nomuseso mfombamwe. Dzese zera zitrinde novi minuti mabasa ngondi mechindao. Piriviri njanjanjwa zuva lovira babake Dudu vovia kote mama Chengwe. Mangwana vofumira kotengesa. Vowana shikafu chokupeke javana venda kushkola. Nusimba. Vana vojija mangwana voita madota. Baba vashirula zia. Mangwana ipo vantu voda kushola. Kuti hey. Vana vangana. Avasoti muntu ngokuti vakagalika. Vana vangana. Imbwa zungu. Mwanamwe. Babeo vakatambujika kutema machengwe kotengesa. Kuti vajijise vana vawa vaite dota. Nyamasi babeo vogarao pasi. Vashpeke jua ungo vana. Ajitewe jehwani mzaya. Ajidi nungu, ajidi ndija.

Ngova jakwana gumi zvosukuno no gumi romuseso nomuseso mushanu ndicho 22 zvinokinzi minutos tiri pa 82 50 11 314 alipo wafona alo mulipo atina panguva chino bangare chokuti tinawo mwa zvimupotani wafona alo mulipo alo atina panguva chino Ngova jakwana gumi zvosukuno no gumi romuseso nomuseso mushanu. Ndandichikazive baba zvaunoda kuita zvekuda kudini kudai kumbankarasha.